0: face. E cu o iectie din scoace. Mă face, e mă pelată, nu mă face.
1: FaceTime, anywhere, anytime. This is your song.